noma joda noma singena kanje osuku nelushasha kumhla ka 17 mhlaba 2026 hey ngampela ke uthuthabile emnyeni uzenza kahle izinto awu nkosi